Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkokoh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi; dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengencaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluar RIT pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 687,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak? Komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemaskini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing kelab itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Singapura akan memasukkan vaksinasi COVID-19 ke dalam jadual imunisasi kanak-kanak kebangsaan dan jadual imunisasi dewasa kebangsaan mulai minggu depan. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan langkah itu bagi memastikan vaksin COVID-19 kekal mudah diakses dan berpatutan, terutama bagi golongan berisiko. Vaksin disyorkan kepada individu berusia 60 tahun ke atas, mereka yang berisiko kesihatan berumur 6 bulan ke atas serta penghuni kemudahan penjagaan warga emas. Pekerja kesihatan dan mereka yang tinggal atau bekerja bersama individu berisiko turut digalakkan menerima vaksin. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO masih belum dapat menjalankan penilaian risiko menyeluruh berhubung kematian seorang pekerja makmal di Rusia. Ketua pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, pihaknya masih belum menerima maklumat lengkap daripada Moskow. Wanita berusia 28 tahun itu meninggal dunia selepas mengalami radang paru-paru yang teruk ketika bekerja di Institut Penyelidikan Antiwabak Irkutsk. WHO mahu maklumat lanjut mengenai ujian makmal, individu yang mempunyai kontak dengannya serta keadaan kesihatan mereka. Sementara itu, Rusia memaklumkan kira-kira 200 individu yang mempunyai kontak dengan wanita itu telah dikuarantin dan menegaskan tiada risiko wabak kepada penduduk. Agensi Kawalan Penyakit Rusia, Rospetrov Nasor, memaklumkan 90% individu di bawah pemantauan telah menjalani ujian. Menurut agensi itu, hampir 5,000 ujian makmal tidak mengesan sebarang mikroorganisma patogen berbahaya. Rospetrov Nasor turut menegaskan tiada kemalangan makmal berlaku dan punca kematian wanita itu masih misteri. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI termasuk peranan kerajaan Amerika dalam mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abuha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa maut terdiri daripada warga Mesir, Algeria dan Sudan. Kumpulan bersenjata Houthi didakwa bertanggungjawab. Dalam berita itu, 5 rakyat Palestin terkorban dan 11 lagi cedera akibat serangan Israel di Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza melaporkan 2 maut dalam serangan semalaman, manakala 3 lagi maut dalam serangan di Khan Yunis dan kawasan Al-Buraq. Tentera Israel mendakwa serangan itu kononnya menyasarkan 2 anggota Hamas yang didakwa keluar dari Hospital Kamal Adwan. 9 individu cedera selepas ditikam seorang remaja lelaki berusia 19 tahun di sebuah sekolah vokasional di Ostrolika Utara Poland. Pegawai tertinggi wilayah berkenaan, Mariusz Frankowski berkata, mangsa terdiri daripada 5 pelajar, 2 guru dan 2 orang awam. Suspek ditahan polis kira-kira 20 minit selepas kejadian sebelum dibawa ke hospital kerana turut mencederakan dirinya sendiri. Suspek disahkan warga Poland. Sukan. Persaingan merebut anugerah Ballon d'Or tahun ini semakin sengit dengan beberapa bintang bola sepak dunia muncul sebagai calon utama. Antaranya Kylian Mbappe, Harry Kane, Lamine Yamal, Ousmane Dembele dan Lionel Messi. Kane antara calon pilihan selepas membantu Bayern Munich menjurai Bundesliga dan Piala Jerman. Selain muncul penjaring terbanyak Bundesliga serta memenangi kasut emas Eropah, matlis pencapaian Ballon d'Or akan berlangsung di London pada 26 Oktober. Mikel Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjurai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi Khamis 8 Oktober 2026. Jaringan lewat pemain import Brazil Gabriel Perez menyelamatkan Kuching City FC daripada kekalahan apabila mengikat Tampines Rover 2-2 dalam aksi kumpulan A Kejohanan dan Kelab ASEAN ACC 2026-2027 di Stadium Taha Arifin di sini semalam. Pada perlawanan itu, pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi Naberu Yoshitaka Furusawa pada minit ke-13 untuk membolehkan Tampines Rover mendahului 1-0 sehingga tamat babak pertama. Memasuki babak kedua pula, Kuching City tampil lebih agresif dengan meningkatkan tekanan serta mengatur beberapa gerakan berbahaya dalam usaha memburu gol penyamaan. Usaha skuad kendalian Aidil Syahrin Saha akhirnya membuahkan hasil pada minit ke-83 apabila Perez meledak gol untuk menyamakan kedudukan 1-1. Namun, kegembiraan tuan rumah hanya bertahan 4 minit saja apabila Tampines Rover kembali mendahului menerusi jaringan Koya Kazama pada minit ke-87. Kuching City enggan mengalah dan terus melancarkan serangan sebelum Perez sekali lagi muncul wira apabila menjaringkan gol keduanya pada masa keceraan untuk mengikat kedudukan 2-2 sekaligus memastikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kuching City selepas ini dijadualkan menerima kunjungan Borneo FC Samarinda dari Indonesia pada 9 Disember di venue sama. Sementara itu, satu lagi kumpulan, aksi kumpulan A menyaksikan Buriram United terikat tanpa jaringan dengan Borneo FC Samarinda. Manakala Rick Chaburi dan Ho Chi Minh City Police turut berkongsi mata selepas seri 1-1. Ha, untuk info sukan hari ini setakat itu sajalah . Tapi teruslah bersama dengan Izdi Gugali ada semua.
0: Info sukan Kelantan FM.

0: Pakat dengar Radio Kelantan tu.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Faizuddin menerusi berita Kelantan FM. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 esok, rakyat tidak hanya mahu melihat jumlah peruntukan yang diumumkan kerajaan menerusi Belanjawan 2027, sebaliknya mahu setiap peruntukan diterjemahkan kepada impak sebenar yang mampu meningkatkan taraf hidup dan membantu rakyat berdikari. Koordinator Unit Pengurusan Penyelidikan RMU UiTM Cawangan Kelantan Profesor Dr. Marziana Madah Marzuki berkata, belanjawan perlu dilihat dari sudut sejauh mana setiap ringgit yang diperuntukkan menghasilkan perubahan kepada kehidupan rakyat. Antara perkara paling dekat dengan rakyat ialah kos sara hidup termasuk aspek keterjaminan makanan, perumahan dan pengangkutan. Beliau berkata bantuan bersasar kepada golongan rentan termasuk B40, orang kurang upaya dan ibu tunggal sememangnya penting, namun aspek ketelusan dan keberkesanan bantuan juga perlu diberi perhatian. Rakyat perlu mengetahui kriteria penerima serta sejauh mana bantuan seperti sumbangan asas rahmah, sara dan budi madani benar-benar membantu meningkatkan produktiviti serta keupayaan rakyat dalam jangka panjang. Dalam pada itu, sektor pendidikan turut menjadi antara wishlist rakyat khususnya dalam melahirkan tenaga kerja berkemahiran yang memenuhi keperluan semasa. Profesor Dr. Marziana berkata, institusi pengajian tinggi bukan sekadar perlu melahirkan graduan yang memiliki sijil, namun turut mempunyai kemahiran digital, kecerdasan buatan, keupayaan menyelesaikan masalah serta kemahiran teknikal yang boleh menyumbang kepada pembangunan negara. Usaha memperkukuh TVET, kejuruteraan, kemahiran digital dan AI perlu diteruskan supaya lebih ramai anak tempatan mampu mengisi peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Beliau berkata demikian kepada berita RTM di Kota Baru ketika menjadi tetamu Kecek Kiro Belanjawan 2027. Dua lelaki cedera dilibas pedang dalam pergaduhan di Stor Getah di Rancangan Pemulihan Tanah RPT Kesedar Sungai Terah di Gua Musang kemarin. Kejadian pukul 8.30 malam itu dipercayai berpunca perselisihan paham berkaitan pembuangan kepingan mozaik pecah dan kerosakan kamera litar tertutup CCTV di kawasan stor berkenaan. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Chi Sik Chu Fu berkata, siasatan awal mendapati kejadian berlaku ketika beberapa individu sedang berbincang bagi menyelesaikan perselisihan terbabit. Katanya ketika perbincangan, seorang lelaki berusia 27 tahun itu dipercayai cuba mengeluarkan sebilah pedang diselitkan di belakang badannya. Salah seorang mangsa cuba menghalang tindakan itu sebelum berlaku pergelutan. Suspek bagaimanapun bertindak melibas pedang berkenaan. Akibatnya, mangsa pertama berusia 33 tahun mengalami luka pada bahagian pipi, manakala mangsa kedua berusia 40 tahun mengalami luka pada lengan. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Sebanyak 2.5 tan abu sisa naskah Al-Quran dilupuskan secara tertib dan penuh penghormatan di perairan Tok Bali di Pasir Putih semalam. Timbalan Setiausaha Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN, Syafril Azmi Syaharin berkata, pelupusan itu dilaksanakan bagi memastikan sisa naskah Al-Quran yang tidak lagi boleh digunakan, dikendalikan mengikut ketetapan hukum syarak serta peruntukan undang-undang. Beliau berkata proses berkenaan turut melibatkan penyelarasan kepakaran agama dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan JAHIK selain aspek keselamatan dan perjalanan ke laut yang dikendalikan dengan bantuan agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan. Katanya selepas program pemuliaan pelupusan Abu Al-Quran di perairan Tok Bali.
Syafril Azmi berkata, pelaksanaan program itu adalah sebahagian daripada usaha KDN memastikan naskah Al-Quran yang rosak, tidak lengkap dan tidak mempunyai perakuan sah diuruskan dengan kaedah yang sewajarnya. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mak Kedi, anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan kami Kelantan FM di mana jua. kelantanfm.rtm.gov.my.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Kelantan FM.
1: Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan. Tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: orang tu? Isak rokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat gapo tu?
1: Mak nak buka Mai Sejahtera, nak lapo dalam Mai lapo.
0: Eh, siap dah mak lapo?
1: Iyo, seni aja. Tengok, klik, dah lapo. Kalau ada nampak orang isak rokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai lapo. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik, dah lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafikah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agromakanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite to me impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
2: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP hadiah latihan persekutuan sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30% ada 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran pengkajian lanjutan.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
5: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas, juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
6: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
5: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
7: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah diteliti supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
5: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
8: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan super kritikal melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
5: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa am penerbangan awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah yang kini madani diperluas wawar inisiatif Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, terima kasih kepada anda semua yang setia menemani Is dari jam 10 pagi tadi sehingga sekarang. Sekarang pukul 1.15 minit tengah hari lah. Bukan, masih tengah hari. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk solat, waktu solat Fardu Zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur untuk Muslimin dan Muslimat.

0: Ya, makcik. Boleh saya tolong?
1: Makcik nak sipir pitih ni. Tapi duk mikir, kalau bank ni kena tutup seksok, pas lagu mana eh?
0: Oh, makcik tak usah rusing. Bank kita ni ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang jaga pitih kita dalam bank. Biar kita boleh ambil mula pitih kita kalau bank tu tidak beroperasi dah.
1: Oh, pas ada kena daftar ni bayar gapo-gapo ke?
0: Eh, tak payah makcik. Dia memang automatik dah.
1: Oh, lega lah kalau gitu gak.
2: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan perundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah. Yeah.

0: Ayu sungguh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Ringkas 3 Petang. Usaha peralihan hijau perlu mengimbangi pengurangan pelepasan karbon dengan jaminan keselamatan tenaga dan kemampuan rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, peralihan itu perlu dilaksanakan secara teratur bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara dan tiada golongan ketinggalan. Pasaran saham Malaysia kekal stabil disokong dasar dan polisi kerajaan yang telus. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menjelaskan, kestabilan negara berjaya menarik kemasukan dana asing sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Bakat berkemahiran tinggi diperlukan bagi menyokong peralihan kepada ekonomi bernilai tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, transformasi ekonomi perlu seiring dengan pembangunan bakat yang mempunyai ilmu, kemahiran dan nilai. Langkah itu penting bagi menangani ketidakpadanan kemahiran serta memastikan keperluan tenaga kerja selari dengan perkembangan industri. Dua remaja lelaki berumur 16 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrik di Kuala Pilah atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang pelajar lelaki tingkatan 2 di asrama sebuah sekolah menengah bulan lepas. Tiada pengakuan direkodkan daripada kedua-dua tertuduh kerana kes berkenaan bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Engku Ahmad Rashdi Engku Abdillah. Manakala, kedua-dua tertuduh diwakili Peguam Datuk Hanif Hassan. Luar negara, TikTok dan Meta menyekat serta menyahaktifkan lebih 9.1 juta akaun milik kanak-kanak bawah 16 tahun di Indonesia susulan pelaksanaan peraturan pelindungan kanak-kanak dalam talian. Menurut Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Indonesia, Mutia Hafid, langkah berkenaan bukan sekadar mengurangkan jumlah akaun bawah umur, sebaliknya memastikan platform digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Sukan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027. Manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang September tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, permohonan sukarelawan dibuka mulai 5 Disember ini kepada semua peringkat umur termasuk pelajar antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, balik semula bersama dengan Abedit dan juga Mak Adong untuk hari ni. Seketika kita nak bersama dalam tajik 15 minit untuk hari ni dari Pejo Motorsport dan Kas Auto bersama dengan Mak Adong di Konti Wow hari ni. Dua orang lah tetamu kita yang akan kecek berkenaan dengan Pejo Motorsport dan juga Kas Auto, iaitu Encik Jo atau lebih mesra lah kita panggil Abed Jo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mak Jo.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum semua pendengar-pendengar radio
0: Kelate FM.
1: Kelate FM eh. Okey, tapi dulu Abed Jo kenalkan diri Abed Jo lah. Abed Jo ni nama sebenar Nik Muhammad Fahizul bin Nik Muhammad Mustafa.
0: Okey.
1: Atau lebih dikenali dengan nama manja panggil Lek Abed Jo lah. Okey, saya ni sebagai pemilik bengkel kereta Pejo Motorsport.
0: Okay.
1: Yang beroperasi di Kampung Becah Kuro, Kota Baru, Kelantan.
0: Mm-hmm.
1: Okey, kita memberi fokus kepada servis
0: 4x4,
1: NJDC ataupun Petro.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita juga merupakan antara bengkel Auto Master, Mano Auto Master di Kelantan. Jadi selain memberikan perkhidmatan penyelenggaraan yang baik, baik pulih, kami turut menyediakan produk pelincir dan minyak enjin daripada jenama Manol untuk keperluan kenderaan pelanggan.
0: Okay.
1: Matlamat kami memberikan perkhidmatan yang jujur, telus dan berkualiti supaya pelanggan yakin untuk menyerahkan kereta mereka pada kami lah.
0: Hak tu hak pentingnya deh.
1: Yo.
0: Sebabnya kita nak dapatkan kepercayaan daripada pemilik kenderaan ni bukan mudah.
1: Betul.
0: Jadi bila kita dah dapat dia percaya kita, hak tu lah kau suka, kau ramah, kau banyak deh, bertambah-tambah kereta.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Tu dia serba sedikit lah berkenaan dengan Bejo, iaitu owner lah aku panggil dia.
1: Owner.
0: Pejo Motorsport. Jadi fokus utama Bejo royak dah perkhidmatan yang jujur, telus, berkualiti supaya pelanggan yakin untuk serah kereta kepada pihak Pejo Motorsport. Jadi antara perkhidmatan dan juga produk yang ditawarkan oleh Pejo Motorsport kepada pelanggan ni apa dia?
1: Okey, antara perkhidmatan yang Pejo Motorsport sediakan seperti servis berkala, pemeriksaan dan diagnosis menggunakan komputer, baik pulih enjin, sistem transmission atau gearbox, brake, suspension dan pelbagai masalah kenderaan lah. Untuk kenderaan 4x4 pula, banyak mengendalikan model seperti Triton, Hilux, D-Max, Ranger dan pelbagai model-model 4x4 hot line lah. Dari segi produk pula, kami menyediakan minyak enjin daripada Mano Malaysia yang mempunyai pelbagai pilihan mengikut jenis enjin dan spesifikasi kenderaan. Yang penting bagi kami, kami cuba mengenalpasti punca sebenar masalah terlebih dahulu. Sebelum kita cadangkan pembaikan ataupun apa yang perlu yang sesuai lah. Jadi biar pelanggan lebih faham apa yang perlu dibuat oleh kenderaan mereka lah.
0: Hak tu hak pentingnya deh.
1: Ya, betul.
0: Jadi kiranya di bengkel Abed Jo ni memang guna pelincir mana lah?
1: Kita
0: tak pilih
1: hak
0: produk-produk lain, pilih mana je?
1: Ada sangat, cuma sikit.
0: Apa pilih mana?
1: Sebab start daripada 2018 kita cuba masukkan produk minyak mana ni, dia dapat permintaan yang tinggi. Sebab mungkin rasa sedap kot.
0: Bila tekan minyak tu, enjin sedap.
1: Yo.
0: Kira laju
1: dia pergi dengan luncur.
0: Mak Adah kalau kecik kereta ni, Mak Adah tak kerti sangat ni.
1: Kena tapak kita.
0: Tapi bila kita tekan minyak, kita tahu sedap kedok bawa kereta tu.
1: Walaupun orang tino pun dia rasa macam ringan je kereta. Jadi sebab tu dia rasa sedap, dia guna benda yang sama, produk yang sama.
0: Kiranya di bengkel Bejo je lah guna mana, ataupun ada juga lah orang lain, cuma fokus Bejo mana?
1: Fokus kita minyak mana, tapi di tempat lain pun ada. Cuma paling besar di Kelantan ni antara dua lah, kita dengan Kas Auto lah. Yang banyak orang masuk produk mana.
0: Menjadi sebotel lah berkali deh.
1: Mungkin
0: orang suka.
1: Betul. Bila sebut mana ni, orang kenal lah.
0: Jadi gapo kelebihan Pejo Motorsport? Dan Mak Do pun nak tahu juga, apa pelanggan patut pilih Pejo Motorsport untuk jaga kereta demo? Sebab Mak Do pun ke, kalau bak-bak kereta ni ke dia sayang doh, walaupun dia tak reti bak-bak enjen-enjen tak reti.
1: Betul.
0: Tapi kereta ni kita sayang, moga bayar boleh-boleh.
1: Itu Mak Do, bukan moga boleh-boleh. Okay. Okay, selain daripada owner di Wak Semak ni, tanda kelebihan Pejo Motorsport ni ialah kita punya pengalaman dalam mengendali kereta 4x4 ni. Termasuk kenderaan JDC ataupun petrol lah. Kita juga menggunakan peralatan dan nosih yang sesuai ataupun sentiasa ikut perkembangan semasa. Dan memberi penerangan yang jelas kepada pelanggan. Jadi sebagai mana Automaster, kita mempunyai akses kepada rangkaian produk yang terpilih, yang sesuai untuk kenderaan-kenderaan di Malaysia ni. Jadi bagi kami, minyak enjin bukan sekadar pilih yang mahal atau yang murah. Yang lebih penting ialah memilih minyak yang mempunyai spesifikasi hak betul dan sesuai dengan enjin kereta customer.
0: Hak tu hak penting deh.
1: Ya betul.
0: Kalau misalnya beki-beki, sebab mak ada besok kecek dengan bedik. Gapa nama ni? Kita beki kereta, lepas tu bila kita gerak 2 km ke 5 km bunyi tak sedap deh. Pak kena kona balik.
1: Nyanyolah.
0: Ya betul. Jadi Pejo Motorsport ni kalau adik kakak pergi ke bengkel, kiranya 2 km ke, 10 km ke, 300 km ke, tak ada masalah.
1: InsyaAllah.
0: Bawa sedap lah dia.
1: Bawa sedap.
0: Jadi sebelum cuti, esok kan Jumaat. Sebelum cuti, kau nak pergi halau kau lupa kau ni. Nak pergi halau kau Johor kau. Singgah dulu Pejo Motorsport.
1: Betul.
0: Cek-cek enjin dulu. Sedap ke dah nak bawa ni. Tapi tak ada Pejo Royak dah. Pejo Motorsport ni di kampung Becokoro, Kota Baru. Kalau misal demo tak tahu mana Becokoro, mana lokasi sebenar Pejo Motorsport ni, kita boleh wis ataupun boleh telefon.
1: Boleh wis ataupun telefon dengan di nombor 017-9882-553 ataupun boleh WhatsApp lah. Dia dekat dengan Peringat. Tak jauh dengan RTM dulu kan. TV3. Okay.
0: Tak jauh. Itulah rasa tak ada RTM situ. Okay, terima kasih banyak. Pejo, lepas ni kita sambung semula. Kita dengar lagu dulu.

0: Gontitas sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tuition rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menjaga mesyuarat dan gerakan menteri-menteri berkenaan dalam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini, esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada piawai dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan kerajaan negeri boleh endorse
0: anda. Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak PIBGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis panel pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi, tetap dalam masa yang sama pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintenden Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembun dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi setia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika ini, pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program-program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vicente Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. e-tuition rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kabarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

Kelantan FM. Berita pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haji Amirul Hafiz Rosli menerusi berita Kelantan FM. Polis percaya pertikaian berkaitan penceraian menjadi punca seorang jururawat berusia 44 tahun ditikam 6 kali oleh suaminya di rumah mereka di Kampung Padang Lepai, Kadok, Isnin lalu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Mohd Yusof Mohd berkata kesimpulan itu dibuat berdasarkan keterangan ahli keluarga mangsa yang diambil selepas laporan polis dibuat. Beliau berkata siasatan awal mendapati suspek berusia 47 tahun tidak berpuas hati dengan keputusan isterinya untuk memfailkan penceraian. Datuk Mohd Yusof berkata suspek mempunyai 4 rekod jenayah lampau termasuk 3 berkaitan kesalahan narkotik dan 1 lagi kesalahan jenayah lain. Suspek menyerah diri kepada polis selepas kejadian sebelum direman 7 hari sejak kemarin bagi membantu siasatan. Sementara itu, mangsa yang mengalami kecederaan serius dalam kejadian berkenaan kini menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Polis menahan 4 warga tempatan disyaki terlibat dalam kegiatan penyeludupan 6 warga asing dalam operasi di Jalan Gua Musang, Loching di Gua Musang Ahad lepas. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chong Fu berkata kesemua suspek tempatan terdiri daripada 2 lelaki dan 2 wanita berusia antara 19 hingga 36 tahun dipercayai membawa warga asing berkenaan dari Kota Baru ke Kuala Lumpur. Beliau berkata dalam kejadian Ahad lepas itu, sepasukan polis dari ibu pejabat polis daerah Gua Musang mengekori 3 kenderaan yang mencurigakan dari arah Gua Musang Kota Baru menhala ke Gua Musang Loching. Superintendent Sik berkata polis turut merampas 3 kenderaan serta 5 telefon bimbit bagi membantu siasatan selain menemukan bahan disyaki dadah jenis syabu dalam satu daripada kenderaan itu. Beliau berkata kes utama disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 serta Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63, manakala seorang suspek disiasat secara berasingan mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Opstaring Wawasan Kelantan OTWK yang dilaksanakan Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AMP PGA merekodkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah 82.89 juta ringgit dan 1,740 tangkapan bagi tempoh 1 Januari hingga 4 Oktober tahun ini. Komander Brigade Tenggara PGA, Datuk Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah itu membabitkan 1,500 kes di bawah pelbagai akta termasuk kesalahan berkaitan penyeludupan barangan, dadah, imigresen dan jenayah rentas sempadan. Beliau berkata Akta Imigresen 1959, Palang 63 mencatatkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 840 individu ditahan menerusi 383 kes selain 52 kenderaan dirampas bernilai 2.24 juta ringgit. Datuk Ahmad Razi berkata, Akta Dadah Berbahaya 1952 merekodkan jumlah kes kedua tertinggi iaitu 279 kes melibatkan 163 tangkapan dan 36 kenderaan manakala Akta Kawalan Bekalan 1961 mencatatkan 206 kes dengan 126 tangkapan serta 136 kenderaan. Beliau berkata pencapaian itu mencerminkan skala tindakan penguatkuasaan OTWK dalam mempantras pelbagai kegiatan menyalahi undang-undang di kawasan operasi. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekadiana Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.01 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masanya solat Fardu Maghrib bagi Zon 1 Negeri Kelantan.
1: Long

Jauh dan PUMB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta, di mana bergantung pada skim dan kelayakan dan ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda. Dan mohon di pumb.com.my tertakluk kepada penilaian serta terma dan syarat PUMB, di mana PUMB Perbadanan Usahawan Nasional berhak pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

terima kasih dan anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan dalam ruangan saya tadi ketika ini, dan teruskanlah pendengaran anda bersama Kelantan FM pada semua penuhi cita rasa anda. Di mana jumlah wanita yang dikesan terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negara ini, saudara, merekodkan peningkatan daripada 8,638 orang pada 2024 kepada 8,926 orang tahun lepas. Di mana menurut agensi anti dadah kebangsaan AADK, daripada jumlah berkenaan di mana golongan belia mencatatkan paling ramai yang terlibat dan diikuti dewasa dan remaja. Namun apapun, saudara, melalui Akta Penagihan dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983 pada pindah yang berkuat kuasa 22 Ogos 2025, di mana golongan wanita boleh mendapatkan rawatan secara sukarela dalam komuniti di bawah pengawasan Pegawai Pemulihan ataupun Pusat Pemulihan dan Penagihan Narkotik Puspen secara percuma. Itulah kemudahan yang disediakan untuk wanita ataupun sesiapa sahaja yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Kita boleh terus ke Puspen untuk mendapat rawatan secara percuma.

Dan saudara masih bersama lagu-lagu pilihan pada malam ini, dan ada di antara kita yang tertunggu-tunggu untuk mengetahui permentangan bajet 2027 yang akan dibentangkan petang esok pada pukul 3 petang. Namun apapun, belanjawan 2027 di mana penjawat awam harap bonus dana insentif jadi penghargaan. Di mana penjawat awam berharap kerajaan mempertimbangkan pemberian imbuhan kewangan melalui belanjawan 2027 dan termasuk bonus sebagai tanda penghargaan terhadap prestasi dan sumbangan mereka terhadap rakyat. Namun apapun, di mana rakyat tertunggu-tunggu, mungkin ada kebaikan yang tersendiri yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, di mana bajet atau pembentangan bajet yang akan di saudara boleh ikuti lebih kurang pukul 3 petang esok. Dan pada malam ini, saya banyak terima WhatsApp daripada rakan-rakan kita daripada Kamar Bahrain. Terima kasih. Lagu-lagu malam ini nampaknya best-best belaka. Dan terima kasih kepada Kak Ma daripada Macan. Dan terima kasih juga kepada Puan Hamidah daripada Tanah Merah. Dan tidak ketinggalan daripada rakan kita, iaitu Zainuddin Abdullah dari Kampung Repet Pasir Mas. Ucapan istimewa ini datangnya daripada Muhammad Fakru bin Zain ataupun Eddie Sewis, Kelantan. Ucapan ditujukan khas buat isteri tercinta Puan Mariani, dan tak lupa buat anak-anak kesayangan yang kini masih belajar di Bonu Payung. Dan tak lupa juga buat bos Yus Haizi yang dihormati dan disayangi selalu hendaknya, dan tak lupa buat jemaah Surai Al-Muhasinin yang mendengar Kelantan FM dan kawan-kawan yang mengenali saya. Dengan itu, ucapan ringkas, saya berhati-hati semasa memandu dan semasa menjalankan tugas. Jaga diri dan jaga keselamatan awam, dan semoga anda sihat anda. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang masih mengikuti Kelantan FM di ketika ini.

0: Ayah suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
2: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.

0: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lebar urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
2: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
3: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
2: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
4: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
2: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
5: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekat. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan membelbagaikan sumber bekalan.
2: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabak. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenal pasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
6: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
0: Perkembangan di Pulau Balabak sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
8: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
7: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya meracakan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja dua kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam hari itu, jerebu rentas sepadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Indo FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Goal membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menjadikan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penada aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baru terhadap peningkatan inflasi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan, peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Ayuh segera nak buat upah haji dengan Cakna Travel ke Mok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun molek juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
2: Nak dengar cerita kita Kelate?
3: 9 hingga 12 tengah malam.
4: Cerita kita orang Kelate.
5: Kemahanku kita.
6: Baik, masih lagi bersama Nuha untuk jam yang kedua. Dan sambil-sambil tu jugalah Nuha nak nanyo-nanyolah kepada anda-anda yang berada di kawasan yang sangat-sangat kuat juga bu. Kuat semula dah lo ni deh. Baru jah boleh lepas akhir-akhir bulan September yang lepas baru nak beransur pulih. Tapi nak masuk 4 hari ni, kuat semula dah deh. Pakak beringatlah belakang. Kalau tak ada hijau guna yang penting ko ataupun bagi tu kita boleh beli melalui online ko, belilah dari online. Elakkanlah keluar waktu-waktu gini. Lagi-lagilah kepada mereka-mereka yang berisiko ataupun yang ada masalah pernafasan. Okay. Sebab lo ni pun kita kata ke dengan keadaan jegebu ni memang memberi ke macam-macam risiko lah. Dok. Dan Nuha nak kongsi ke jugalah di mana keadaan indeks pencemaran udara di Malaysia setakat hari ni 8 Oktober. Kalau kawasan tidak sihat, sebanyak 38 kawasan merekod ke baca AIPU pada tahap yang sangat tidak sihat, 101 sehingga 200 setakat sebelum hari inilah. Okey, bacaan tertingginya kalau di Johor Segamat mencatat ke AIPU tertinggi iaitu 189. Kalau Seremban 185, dinilai 184, Keluang 181, Johan Setia 179, Rompin 177, Larkin dan Pasir Gudang masing-masing 175, Cerah 174, manakala di kawasan sederhana sebanyak 30 kawasan lain mencatatkan bacaan sederhana 51 sehingga 100, antaranya Kulim Hightech 99, Tawau 98 dan Alor Stark 94. Jadi punca daripada jegebu ni disebabkan oleh kebakaran hutan dan tanah di Sumatera, Indonesia lah yang membawa asap merentas ke Malaysia akibat tiupan angin barat daya. Odeh, kita tak boleh nak buat gapo juga. Tapi sambil-sambil tu kita ambil lah juga langkah pencegah dok. Kalau mama kita ataupun abah-abah kita ni berehi jalan, berehilah dia nak pergi tempat-tempat baru. Kadang-kadang berumur ni dia puas juga duduk rumah dok. Kita oyak ni cara molek. Ma, buat sementara ni kita duduk rumah je lah dok. Beli makin ni makin rumah ko. Sementara jegebu, fenomena jegebu ni semakin kuat ni, kita kena betul-betul jaga. Jaga antara satu sama lain. Untuk mengelakkan lah sebarang kemungkinan ataupun risiko, gapa-gapa risiko semakin teruk terjadi. Baik, sambil tu Nuha nak menyapa rakan kita di live TikTok ni. Ada daripada Huzaini, area Klang Valley ni, Sembilan dan Melaka tengah kuat lah ni. Ya, betul. Apa tu, Hania? Tolong masuk live orang Selangor. Saat ni dia kata sekolah kemungkinan akan ditutup. Tadi Nuha pun ada baca juga beberapa info perkongsian. Start daripada hari ni lagi dan esok beberapa sekolah di Johor ditutup katanya. Disebabkan akibat daripada jegebu yang kuat ni lah deh. Sebabnya kena tutup lah kalau duduk dia masuk melalui tingkap ataupun melalui mana-mana ruang di bilik derjah di tempat sekolah tu lah. Okay. Khairul Azlan, betul biar orang muda yang ada antibody yang kuat yang keluar cari makan. Betul. Kita sebenarnya gi hijau ni untuk dapatkan duit, bukannya kita gi hijau ni untuk dapatkan penyakit. Jadi sama-samalah kita beringat. Dok, sekurang-kurangnya kalau kita beringat ni bolehlah mengelakkan kita daripada menghadapi apa-apa risiko yang sangat-sangat teruk. Baik. Sekarang ni pukul 10.15 minit malam. Kita nak berhibur dulu dari persembahan Iman Troyer feat Naim Dania, Terasin. Terus layan dulu cekok cerita kita. Okay, Kelate.

0: semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak 10,000 keping sehari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 150 hingga 180 secara berpanjangan. Seri Perdana Baginda menegaskan keselamatan murid mesti diutamakan dan menggesa Kementerian Pendidikan mengambil langkah segera. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka bagi menghadapi situasi Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan berkaitan susulan situasi Jerebu semasa, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok, manakala di Pahang hanya daerah Rompin terlibat. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran beliau di media sosial memaklumkan negeri lain beroperasi mengikut takwim persekolahan. Katanya semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah perlu terus memantau keadaan Jerebu serta mengambil tindakan segera sekiranya keadaan memerlukan. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lima urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
2: Pihak MBSP menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
1: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
3: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chor Kong.
4: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan Belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain fokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Pengeluaran MyCard generasi baharu meningkat dua kali ganda kepada 10,000 keping sehari dengan jumlah terkumpul 169,346 keping sejak 17 September lalu. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham alias berkata, peningkatan itu berlaku meskipun Jabatan Pendaftaran telah menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada sekiranya masih dalam keadaan baik. Pengenalan baharu itu menampilkan peningkatan ciri keselamatan daripada 23 kepada 53 aspek bagi memperkukuh pelindungan identiti. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengeluarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Siasatan Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Mengenai program e-tuition rakyat secara percuma, Datuk Seri Fahmi berkata ia bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Katanya ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Siasatan Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
5: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
7: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 328 laman web, 388 akaun Telegram dan 60 nombor telefon yang terlibat dengan penipuan kewangan dan skim pelaburan palsu telah disekat pada tahun 2024 dan 2025. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, tindakan itu dilaksanakan hasil kerjasama Suruhanjaya Security bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tambah beliau, pengukuhan kerjasama merentas agensi penting bagi memastikan penguasaan membanteras jenayah kewangan dijalankan secara pantas dan berkesan. Sukan Malaysia menyasarkan gelaran juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah berbekalkan momentum kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, lebih 50% persiapan venue telah bersedia bagi temasya yang dijadualkan berlangsung September tahun depan, membitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Dalam perkembangan berkaitan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027, manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang September tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, permohonan sukarelawan dibuka mulai 5 Disember ini kepada semua peringkat umur termasuk pelajar antarabangsa. Akhir sekali, Iraqi Airways mencipta sejarah apabila menjadi syarikat penerbangan komersial asing pertama terbang ke Iran sejak tercetusnya perang di Asia Barat. Pesawat dari lapangan terbang Najaf itu selamat mendarat di lapangan terbang Imam Khomeini, Tehran selepas mendapat pengecualian sekatan daripada Amerika Syarikat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak 10,000 keping sehari. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Eh, Mak, tengok orang tu. Isak rokok.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Mak nak buat apa tu?
1: Mak nak buka Mai Sejahtera, nak lapo dalam Mai lapo.
0: Eh, siap dah Mak lapo.
1: Iyo, seni aja. Tengok, klik, dah lapo. Kalau ada nampak orang isak rokok di tempat awam, sila lapo melalui sistem Mai lapo. Jangan tunggu lagi. Tengok, klik, dah lapo. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Awal 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2:30 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati. Live.

Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat bertarikh 9 Oktober 2026. Tapi bukan saja hari Jumaat, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting juga buat Nasional FM dan juga rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana hari ini Belanjawan 2027, dan untuk Nasional FM kami akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami tepat jam 2.30 petang bagi mengikuti perkembangan dan pengumuman berkaitan Belanjawan 2027. Dan anda bukan sahaja boleh mendengar menerusi radio, malah boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Jadi ingat, hari ini jam 2.30 petang 9 Oktober 2026, Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Wings, Bujang Senang.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ate, kalau kau mau di Kuala Kangso Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Karma daripada Coklat. Baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda ialah daripada Ratu Rock kita, yang bertajuk lagu Rama Rama. Nah, Mira tanya, anda perasan tak kalau nampak rama-rama kan, mesti kita akan berhenti sekejap untuk tengok. Mungkin sebab sayapnya yang cantik, warna pun pelbagai. Tapi yang menariknya, sebelum jadi rama-rama yang cantik itu, dia kena melalui beberapa peringkat perubahan terlebih dahulu. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang nak jadi lebih baik, kita kena melalui perubahan. Mungkin pada mulanya rasa susah, tak selesa, ataupun takut nak mencuba sesuatu yang baru. Tapi siapa tahu, perubahan yang kita takut ke hari ini sebenarnya boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik nanti. Itulah kaitan dengan lagu kita seterusnya ini, Rama Rama, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Nasrul FM sentiasa di hati. Sebentar tadi kita dengarkan lagu Madu dan Racun daripada Hati Kos Sendang. Dan sekarang Mira nak bawa anda memburu impian pula. Setiap orang mesti ada impian yang nak dicapai kan? Ada yang nak berjaya dalam kerjaya, nak bahagikan keluarga, ataupun sekadar nak hidup dengan tenang, aman, damai, tak ada orang kacau. Itu pun jadi impian juga ya. Tapi kadang-kadang bila kita tengok orang lain dah berjaya, kita mula rasa tertinggal. Sedangkan sebenarnya, setiap orang ada perjalanan dan waktunya sendiri. Jadi kita janganlah bandingkan langkah kita dengan orang lain. Yang penting kita tetap terus berusaha. Sebab impian tu takkan datang bergolek kalau kita tak cuba kejar. Jadi kita sambung dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Crystal, Memburu Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh di tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.54 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching Sarawak 5.17, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu-Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Baru Johor 5.42, Bandaraya Melaka Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alor Star Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57. Baiklah geng burung hantu, sampai sini sahaja Mira menemani anda untuk pagi Jumaat ini. Semoga hari anda dipenuhi perkara-perkara yang baik. Dan sebelum Mira undur diri, jangan lupa hari ini jam 2.30 petang, Nasional FM akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Bukan sahaja boleh didengar menerusi radio, anda juga boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Mira minta diri dulu, selamat menjalani hari Jumaat dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

yang bertukar salam ceria sokmo dan sihat dari apa dah daripada Ambo Edi budak kacamata Cikgu Tiga. Kita jumpa pula Tata tu semua. Okey, baik. Lagi daripada siapa ni? Salam Jumaat. Selamat pagi buat DJ Kelantan FM. Semoga sihat. Pagi Jumaat mulia ni kita nak bawa ucapan selamat pagi lah buat sain-sain yang baru masuk hijau 5.30 pagi tadi. Fiza, Su, Sima, Hakim, Abeme, Amir, hijau molek-molek tu jangan tertidur pula. Tak lupa juga buat Abeme Mat Bas Besuh, Kak Su Bacok, Mak Pertang, Faizul, Kak Sima, lain-lain lah. Daripada Tok Yi, dari Hotel NPH. Okey, set-set geng hotel ni eh. Selamat bertugas lah buat mereka yang bekerja awal pagi. Sama malam macam saya juga, ya. Malam pula dah. Lagi daripada siapa lagi ni? Okey, baiklah. Tak ada. Kita jom kita nak dengar lagu Lulus Pukul. Persembahan daripada Raja Emma. Jejaka Idaman. Jom kita dengarkan dulu. Digu Pagi, Kelantan FM.

0: Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihatkan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarutan. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di bawah KPM termasuk Sekolah Rendah Agama Jaim dan Tadika. Bagi sesi persekolahan Isnin, keputusan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU sepanjang hari ini hingga Ahad. Sekiranya bacaan kekal melebihi 150, sekolah akan terus ditutup. Semua institusi pendidikan bawah KPM di wilayah Persekutuan Putrajaya juga ditutup hari ini. Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya maklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan IPU di stesen pemantauan setakat pukul 5 petang semalam. Pemantauan bacaan IPU akan terus dilakukan bersama institusi pendidikan yang terjejas bagi membolehkan tindakan susulan diambil mengikut garis panduan KPM. Begitu juga di Negeri Sembilan, semua institusi pendidikan bawah KPM ditutup mulai hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negeri itu. Sepanjang tempoh penutupan, PDPR akan dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran murid diteruskan. Manakala guru dan anggota kumpulan pelaksana turut dibenarkan bekerja dari rumah. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
1: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya telah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala serta mengutamakan kerjasama yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Perkara itu antara yang dicapai hasil pertemuan beliau dengan Presiden Myanmar Min Aung Hlaing semalam. Selepas Dato' Sri Anwar, Malaysia terus mengamalkan pendekatan terbuka dan berterus terang sambil menghormati hak Myanmar dalam menentukan mekanisme penyelesaian isu domestiknya.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investment, collaboration, all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Dalam peranan itu, Myanmar bersedia memudahkan proses penghantaran pulang warganya secara besar-besaran dan menanggung kos berkaitan. Ketika ini, sekitar 3,000 hingga 4,000 warga Myanmar ditempatkan di depo imigresen Malaysia. Menurut Perdana Menteri, setakat ini lebih 10,493 warga dan petugas Myanmar telah dihantar pulang ke negara itu menerusi penerbangan dan kapal tentera laut.
1: The others who are present, subject to the records, will be negotiated further by the Ministry of Home Affairs and your and their counterpart, and you're willing to accept them according to the stipulated rules and procedure.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
3: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport 8 yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Trunoyudo Wisnu Andiko berkata, suspek terdiri daripada nakoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Musaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, manakala satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat cerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: Bereng.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Ya, Casablanca persembahan daripada Nuha Barina juga Naufal Azrin. 7.33 minit pagi. Dan juga mungkin akak-akak abang-abang di hari Minggu ni bergeteroyong sikit kan. Dan juga ada sedikit lah buat pembakaran terbuka. Bakar sampah lama-lama tu berdaun-daun kering. Tapi kena ingat juga kalau sampah yang begitu banyak anda bakar, mungkin boleh menyebabkan asap yang begitu banyak. Boleh menyebabkan jerebu juga. Itu puncanya. Seperti mana yang berlaku sekarang ni, jerebu yang berlaku di negara kita, yang mana berpuncanya daripada negara seberang. Pembakaran hutang. Pembakaran hutan secara terbuka. Okey, jadi asap tu sampai ke sini dengan debu-debu yang halus memasuki ke dalam ruang rongga, ke dalam tubuh badan kita. Okey, bahaya kalau boleh. Sentiasalah pakai pelitup mulut dan juga hidung untuk berada, sekiranya berada di luar. Dinasihatkan untuk pakai. Kalau tak nak pakai tak apa. Tapi risikonya anda tanggung sendirilah. Okey, dan juga untuk mereka yang selalu membuat pembakaran di rumah, selalulah pembakaran terbuka di kawasan kebun ke ataupun di rumah ke ataupun di mana-mana sahaja tempat yang dikatakan tempat awam, tahukah anda pembakaran terbuka ni boleh dikenakan tindakan undang-undang? Di Malaysia, pembakaran terbuka dilarang di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Itu tertakluk kepada pengecualian yang ditetapkan. Untuk kesalahan di bawah peruntukan tersebut, pesalah yang disabitkan boleh dikenakan denda antara RM25,000 hingga RM1,000,000 ataupun penjara sehingga 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Okey, kalau ada jiran yang melakukan pembakaran terbuka, cuba tegur secara baik sekiranya selamat. Jika berulang, rekodkan kejadian dan buat aduan kepada pihak berkuasa tempatan ataupun Jabatan Alam Sekitar melalui eaduan.doe.gov.my. Kita mungkin rasa tanah tu tanah kita, halaman tu halaman kita, tapi jadi kita bebas buat apa saja. Tidak tetapi asap ni tidak mengenal sempadan pagar. Dia boleh pergi ke mana-mana saja dia suka. Sehingga menyebabkan mungkin ada jiran-jiran sebelah ke, ada anak kecil ke, ada ibu yang tak berapa sihat ke, ataupun warga emas yang kurang sihat ke, ada asma, ada leluh. Kalau asap masuk ke dalam rumah, menghidu asap itu mungkin boleh menyebabkan risiko kesihatan lah. Okay? Jadi kalau nak bakar sampah ke apa semua, kalau nak bakar, buat secara tertutup ataupun buang sampah ke tempat yang sepatutnya. Okey, itu sama-sama lah kita jaga sekarang ni musim jerebu. Kalau boleh elakkan dahulu untuk pembakaran terbuka ni. Tak kira bakar sikit kau, bakar banyak kau, cuba elakkan terlebih dahulu. Kalau nak buang sampah, pastikan buku-buku dalam plastik, buang ke tempat yang sepatutnya ataupun letakkan dalam tong-tong sampah yang kita dah pihak majlis daerah dah pun sediakan di kawasan anda. Okey, buat secara pelupusan dengan cara yang betul. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Hafiz dan juga Musatira Harap Palsu. Dan selepas ini ada lagu Inggeris, Way Back Home. Lagu daripada Sean Fit Connor Maynard. Kelata FM. Dan selepas ini ada sikit sawak yo. Ceritanya berkaitan dengan khasiat kurma. Apa ceritanya? Jom kita dengarkan dulu. Digu pagi, Kelata FM ada sama.

0: Bintang sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan sana sini, edisi Jumaat 9 Oktober 2026. Sebanyak 22,002 naskah Al-Quran berjaya dikumpulkan menerusi 350 program Jom Exchange Al-Quran JEQ di seluruh negara, membabitkan 14,691 naskah rosak atau lusuh dan 7,311 naskah tanpa perakuan KDN sepanjang tahun ini. Menurut Bahagian Pengurusan dan Kawalan Kementerian Dalam Negeri KDN, program JEQ turut memberi peluang kepada masyarakat menukar naskah lama atau rosak dengan naskah baru yang diluluskan Lembaga Pengawalan dan Pelesenan Pencetakan Al-Quran LPPPQ. KDN selain meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menggunakan naskah yang mempunyai perakuan sah. Upstaring Wawasan Kelantan OTWK yang dilaksanakan Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA merekodkan nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM82.89 juta ringgit dan 1,740 tangkapan bagi tempoh 1 Januari hingga 4 Oktober tahun ini. Jumlah itu membabitkan 1,500 kes di bawah pelbagai akta termasuk kesalahan berkaitan penyelidupan barangan, dadah imigresen dan jenayah rentas sempadan. Akta Imigresen 1959 Palang 63 mencatatkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 840 individu ditahan menerusi 383 kes selain 52 kenderaan dirampas bernilai RM2.24 juta. Jumlah wanita yang dikesan terlibat dalam penyalahgunaan dadah di negara ini merekodkan peningkatan daripada 8,638 orang pada 2024 kepada 8,926 orang tahun lepas. Menurut Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, daripada jumlah itu, golongan belia mencatatkan paling ramai terlibat diikuti dewasa dan remaja. Melalui Akta Penagih dan Penyalahguna Dadah dan Bahan Rawatan dan Pemulihan 1983 pada pindaan yang berkuat kuasa 22 Ogos 2025, golongan wanita boleh mendapatkan rawatan secara sukarela dalam komuniti di bawah pengawasan Pegawai Pemulihan atau Pusat Pemulihan Penagih.